0: jërëjëf sëriñ Mame Martine, am na solo baa gi ci lool. Yàlla na sa jàmm yàgg te njage yaaram. Suñu borom wéral baat bi ba lépp loo naal ci xaside Cheikhouna Amad Al-Khadim, yàlla suñu borom defal ci lu kaayu sañ. Ne laa koy ñaan lém mboolem jàngatu xaside yépp barakat Nabi Moustapha alayhi salaatu wasalaam. Ganaaw moom sëriñ Djibindo Mame Thiar moo wax di ko àddiya sama jëwriñ sëriñ Modou Faye Sindi ni moo fi jaar na sa koo koo dir jë sono wàllu seen moom sëriñ Abdoulaye Mbacke borom makaarimul akhlaq rabbinal karim
1: wal ali moy sang bi ci xasidé yi rek
2: Ya Rabbana